posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju

0: FM.
1: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Bog da se ne ponovilo. Ja sam imao sreće, pa sam kući došao, a puno ih se nije vratilo. Reci,

0: Твой викенд програм Сјеверног ФМ-а. Сјеверног ФМ-а.
1: Dragoj i voljenoj kćerki Mariji Borak i njenom zaručniku Mateu Požgajcu sretan dan vjenčanja i brak ispunjen ljubavlju, srećom, međusobnim poštovanjem i razumijevanjem od srca želi mama Dragica.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dame i gospodo, slušate Oglasnik Sjevernog FM-a. Prodaje se kuhinja, 4 gornje i 3 donje elementa, imitacija mramora. Prodaje se veš mašine gorenje. Isto tako prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se i kratko piljena ugrijevna drva i kratko piljeni pivanski švakli. Dosta je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude su na 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću sve još jednom. Prodaje se kuhinja, 4 gornja i 3 donja elementa, imitacija mramora. Prodaje se i veš mašina gorenje. Prodaje se kauč na razvlačenje sa nadmadracom. Prodaje se i TV u boji marke LG. Sve navedno jako očuvano i prodaje se po povoljnoj cijeni. Više na 099-759-0737. 099-759-0737. Prodaju se kratko piljena ugljena drva te kratko piljeni pivanski švakli. Dostava je besplatna, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Ako se sami želite uključiti u naš oglasnik, to možete učiniti na više načina. Možete doći k nama osobno radnim danom od 8 do 16. Isto tako možete se javiti putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako pak nosite čestitke, lijepo molimo da dođete što prije, najbolje nekoliko tjedana unaprijed, da bi sve lijepo dogovorili i posložili i da dobijete željeni datum. Hvala lijepo na razumijevanju. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u 18 sati. Slušali ste još jedno izdanje oglasnika, budite i dalje u Sjeverni FM.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
3: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Dragi naš Mateo, danas kada krećeš u jedno novo životno poglavlje sa svojom zaručnicom Marijom, želimo vam brak da bude ispunjen ljubavlju, srećom i zajedničkim razumijevanjem. Od srca vam žele teta Irena i sestrična Monika Borak.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

0: Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

0: 102,8 MHz.
1: Dragi Marija i Mateo, danas započinjete svoje najljepše zajedničko poglavlje. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, smijehom i razumijevanjem, a svaki dan ljepši od prethodnog, želi brat Patrik sa suprugom Doroteom.

Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik.

Sretan dan vjenčanja dragim mladencima Mariji Borak i Mateju Požgajcu, puno ljubavi i međusobnog poštovanja, uvažavanja i razumijevanja u braku, od srca žele kumovi Sabina i Marko. Mateo, ponosan sam što si moj brat i od srca ti želim da budeš sretan, da budeš voljen i da ti ovaj dan bude početak svega najljepšeg što te u životu čeka. Tvoj brat Patrik. Sretan i blagoslovljen brak sinu Mateu i njegovoj zaručnici Mariji, da ostanu tako dobri, te da i životni put ispunjava ljubavlju, srećom, blagoslovom te dječjim osmijehom. Od srca žele roditelji Požgajec.

0: Сусед, кај вас мучи? Лучате во ту косилицу как да бу се сама вужгала.
1: Јај, суседа, најте ме нике питати. Косилица е стала. Пила не реже как треба, а и флаксилица кода шрота, а не коси.
2: Не губите живце, ту је ВГ сервис. ВГ сервис. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

92,8 MHz. Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.